0: Jenny Foleye Manse. Michael Germany na Ohami. Olagbo jibolo alopako baga ole no ne balo we na win tv da crachi
1: na ayi fe no je e no je fo papa choye ayi fe no je no je fo
0: papa choye
1: ayi fe no je e na le no je fo papa
0: e na ti esamini ti ti batman
1: e no je fo papa choye
2: no no ya ni e
0: ya mo le Asisi boy, ya mole, fe mole wu,